قیامت سے قیامت تک۔ اس فلم سے آپ سن رہے تھے الکا یاگنک اور ادت نارائن کی آواز میں یہ گانا مجروح سلطان پوری کے بول، معاف کیجیے گا، مجروح سلطان پوری کے بول آنند ملند کا سنگیت۔